Metallica og Enter Sandman her på Radio Rock. Om litt skal du få Blink 182, Audio Slave, AC/DC og mer. Men først skal vi en tur til Tyskland med låta Deutschland av Rammstein.